togo zama bagal mi somdo bna gana bile ni sobol wona bal ye botu ko ya de un moda no no al wat da la ze be te mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser de na gana ke de ke ku tuni na zangu ngul hi ni bituzu fe de o tabangu holu da gitte da sogorai holu da gitte da atakwa ma holu da gitte da ni jivi holu da agitte da dindi mi na lende ko ha ser de na gana ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitte da ni lumedete da agitte da alwat ndubaru mede gitte da ol lune ndete da gakalo lara ki hili zize poga de o sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu gakalo lara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde ru nyotene ne ene vda turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege kande ureo sing ne potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing botu ko don tom do ne minis wey jonne do nada la fi do meyo ni misuriya padam no no pozisuru

Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbe to okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inke ke ama detolo no a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asonomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolon lo kolo ame khokho nuide asono ame nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akuti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, ira do ata o.

pon of you bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Negbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.

sobolu ne bal ye bottu ko ya de yum muda nono al wat da la ze be te mi sobolana le de yum bu gorum dindi ma na bal da ke jila dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke kutune na zangu ngulu hinu bi tozu be de yo tabang ko holu da gitti da sogore holu da gitti da ato bama holu da gitti da ni tv holu da a gitti da dindi mi na lende bo ha ser be na gane ke de ke ko nele ni lurungu ngulu ni tozu be de yo karo holu da gitti da ni lulu gitti da a gitti da al wat ndu bar mi gitti da ulun inde da daga galolara ki hili ze boga de u sobala ne ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e potu go e pala gi bla bane no yu sulun inde ya onyo ten rokote ya tumno da la fitu min de runyo tene ne ene bda ru ba ru wina sobalu ne bali e potu go e a de ge kande u reo sing ne potu go don no hodi ten wo mi tumno da ala pia sobor kande u reo sing ne potu go don tom do ne minisi we jonne do na da la fi do meyo ni misuru ya padam no ne pozisuru do

togoju kan mu do ti wo do ti ke o e tona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gota ro akosu do aku ti pelun ku video la mesen o gbole kaja cha me kolo yi ha do wa towo o so afolote inu nu ona ju kan togoju kan la plemo mu do mama avava me le togo ni gba di ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto po anya mu do le ni ti america kho no mi le nkeke wi vo adeno zalikule tila va inkeke amade tolono a fole tile kweti memile wa do me nleto wa to akwe duo me le kareka ya hlemi ko du godu to wa so ku ponchi ni o ma vi asono mi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho ko lo fini mi ave khwelo iji mi a pole mi a so lon lo ko lo a me khokho nuide asono a me nleto ono va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kwi do la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negba ni tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, anahome, a kongwa ti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, a kongoti doda yame. Beanya, nukole da la webume.

Sobu sama bagalmi somdo buna gane bile ni sobolu ne baliye botu gwe ya de yun moda nono alwat da lazi zebe temi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bile da kajila dindi mi ekwa hasar de na gane kete ke kutune na zangu nguli hi nubi tuzu fe de yu taban ku kolu da gitti da sogorai kolu da gitti da atokba ma kolu da gitti da ni jivi kolu da agitti da dindi mi na lende bo hasar de na gane kete ke kunele nulurungu nguli ni tuzu fe de yu karo kolu da gitti da nilumetete da agitte da alwat ndubar mede gitti da ullu ni ndete da galulara ki hilizi ze poga de yu sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yu sulu ni ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu mi ndiru nyotene ini ini bida turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande yu reo sing ni potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobor kande yu reo sing botugo don tom done minisi wey jonne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no ne posisuru do

amehle tono valo mi gbo ete iye gbedo asi ti so akosudo aku ti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro ibado atoro.

0: ne sobolu na balie botu gwe ya de un moda no no al wat da la zi bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bleda ke gila dindi mi ekbo ha serve na gane kete ke kutune na zangu nguli hi ni bituzu fe de u taban ku holu da gitte da sogorai holu da gitte da atakba ma holu da gitte da ni jivi holu da agitte da dindi mi na lende bo ha serve na gane kete ke ko mele ni lurungu nguli ni duzu fe de u karo holu da gitte da ni lumetete da agitte da alwat ndubar mi de gitte da ullu ni ndete da gagalo la raki hi ni zize po ga de u sobola ne ele rok da ke ya tiki ngu gagalo la ramba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potu gwe ya pala gi bla bane no yu sulu ni ndi ya onyo tene roko te ya tumno da la fitu mi ndi runyo tene ne ene bda ru ba ru we na sobolu ne bali e potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu gudon na hodi tene wong tumno da ala fia sobor kande ureo sing ne potu gudon tom do ne minisi we yu jon ne do na da la fitu me yo ene ni suru ya padam no ne position
1: ma je vais au campus
2: qui est ta maman. Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
1: Merci, maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

Corpon of you bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongoti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.